Marte og Ole Kristian Sameien med sangen «Du kaller oss sammen». Har du blitt berørt av det du har hørt i dagens andakt? Da kan du gjerne ta kontakt med oss i Norea. Du kan sende en elektronisk post til post@norea.no. Du kan også sende en sms dersom det lettere for deg. Da skriver du kodeord «Norea». Så skriver du det du måtte ha på hjertet og sender det hele til 2077. Du kan også ringe oss i kontortida på telefonnummeret vårt 38 14 50 00. Andaktsholder denne uka er forkynner Magne Birkedal i Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør-Vest. Og du kan høre ham igjen også i morgen. Mitt navn er Ellen Sørlien.

0: Lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for livet og for dagen. Og vi beder dig, giv os også i dag at vandre sammen med dig. Hold os oppe i troen, og giv os i nåde at stå imod djævlen, fristeren, som vil drage os bort fra dig. Herre, forny os til at følge dig. Amen. I 2. Korinthebrevs 5. kapitel står det i vers 7, for vi vandrer i tro, uten at se. At være en kristen er at vandre i troen, og opleve, at det ofte er vanskeligt, for jeg vandrer altså i tro, uten at se. I Galaterbrevet læser vi, at der var kommet lærere til menigheden i Galatia, som sagde til dem, at det Paulus havde forkyndt, det holdt ikke. Skulle de blive ordentlige kristne, så måtte de ikke bare tro evangeliet, men så måtte de også omskæres, og så måtte de holde loven. Bare da kom de på fast grund. Paulus skriver Galaterbrevet for at advare på det stærkeste mod disse lærerne, for det de lærer, det holder ikke mål. Det er falsk lære, det fører på vildspor. Og Paulus skriver tydeligt, præget. Han siger, jeg er redd for at have arbejdet forgæves med det. Han ser, at de er begyndt at give øre til denne nye læren, som ikke stemmer med evangeliet. Det nye testamente forkynder os, at livet i troen, det er et liv i kamp. Ja, for der er en fiende, som ikke under os nåden, og som stadig prøver at stjæle nåden fra os. Djævlen, han orker ikke tanken på, at du og jeg skal nå frem til det evige liv. Han ønsker at få os med ind i den undergang, som venter på ham. Og derfor er han uafladelig i angreb for at prøve at tage Jesus fra os og anfægte troen den og sige til dig, det holder ikke, det går aldrig for dig, slik at du giver op og mister modet og trækker dig tilbage fra Jesus. Og desværre så har han en forbundsfælde i min gamle natur i mit hjerte, for det er alt for villigt til at høre på ham og sige, nej, det nytter ikke for mig, nej, jeg er ikke som jeg skal være. Og så får djævelen os til at fokusere på os selv og miste synet på Jesus. Vi husker fra Matteus evangeliet, hvordan det gik med Simon Peter, når han skulle vandre på vandet hen til Jesus, og pludselig fik øje på bølgen og flyttede blikket bort fra Jesus. Der begyndte han at synke, og havde han ikke da skreket til Jesus om frelse, så havde han forsvundet i bølgene. Jesus var der og drog ham op, og de kom trygt i land. Men slik er det at være en kristen. Jeg lever i en virkelighed, som stadig vil prøve at tage Jesus fra mig. Når jeg ser mig omkring, så ser jeg de høje bølgene, så ser jeg alt det, som siger, at det kan ikke være sandt, det som jeg tror, og som der vil få mig til at opgive troen. Derfor er det så vigtigt, at du og jeg bliver rettet mod Jesus i hele vores trosvandring, slik at han igen og igen kan få lov at holde os fast i troen, og på den måde bevare os frem til målet er nået. Du og jeg er fortsat syndere. Vi er tilgitte syndere, vi er frigjort fra syndens herredømme, og alligevel angriber Satan, og så falder du og jeg. Og med en gang er den onde på plads og siger, ja, der kan du se, slik er du. For dig nytter det nok ikke at være en kristen, du holder ikke mål. Eller du har gode dage, og du synes egentlig, du lykkes ganske bra, og der kommer den onde med en gang og siger, ja, dette går bra, du klarer dig selv. Og så vil han igen få mig til at fokusere på mig selv, men der er ingen frelse, og der er ingen retfærdighed. Den onde djævel, han prøver hele tiden at tage opmærksomheden min, slik at han ikke får holde mig fast i troen på Jesus, eller slik at han på den måde kan tage troen fra mig. Det er troens kamp at bevare fokus. De gamle talte om at bære korset, slik Jesus kalder os til, og der talte de både om det indre kors og det ytre kors. I troens kamp oplever jeg det indre kors som anfægtelse, som tvil, som dette af tankene kommer og siger, sådan som du er, så kan du umuligt være en kristen. Og så bruger djævelen loven og siger, du skal ikke, du må ikke. Og jeg lader mig så alt for let fange i dette, at jeg skal vist for at være ordentlig kristen, så må jeg gøre sådan og sådan. Nej, siger Jesus, det handler ikke om dig, det handler om mig. Lad ikke anfægtelsen binde dig, men lad ordet få lov at hjælpe dig til igen og igen at vende tilbage til ham, som døde for dig og opstod for dig. De gamle talte også om det ytre kors, om det pres, du og jeg møter, fordi vi vil bekende Jesu navn. Vi lever i en kultur, som er etterkristen, og som til dels er antikristen. Og mange oplever, at det at have en åben bekendelse om tro på Jesus, medfører, at de stænges ute fra de sammenhængende, de gerne vil være med i. At de bliver sat ned på og foragtet. At mennesker i mødegård, der må sige, så dumt går det da ikke an at være. Og der er det fristen at trække sig tilbage, tige og lade være at bekende, hvem jeg tror på. Og det er livsfarligt. For dermed så kommer den onde igen og siger, jamen der kan du se, du kan ikke være en kristen. Du bekender ikke Jesu navn, og det ved du, det skal du. Og så prøver han igen at binde mig i mismod, slik at jeg giver op troen. Apostlen Paulus skriver i 1. Timotheus brev til Timotheus, som står på en udsat post i Efesus og skal prøve at bringe orden i menigheden. Strid, troens gode strid. Der er en god strid for troen. Over for ham, som prøver at tage troen fra mig, så skal jeg igen og igen få lov at indtage Guds ordet som mit ståsted og som det, som giver mig frimodighed. Der møter jeg den sande virkelighed, nådens virkelighed, som Kristus har frembragt i sin død og i sin opstandelse. Derfor jeg lover at vite, han er alt det, jeg ikke er, og han er det for mig. Og så tegnes den egentlige virkelighed for mig, når jeg i Kristus får lov at eje Guds retfærdighed og barnekår og levende håb. Nå der til lykke med kampen, kristens sjæl, dig intet trygge, her er Emmanuel. Gå fri i sinde, for Jesus med dig går. Fat mod og vinde, det alt på troen står, synger gamle Hans Adolf Brorson, den danske salmedigteren. Han vidste nu om troens kamp. Han vidste nu om anfægtelsen og mismodet, som ville tage troen fra ham. Men så vidste han også nu om at søge hen til ham, som er troens ophavsmand og fuldender. Og så festede han blikket på Jesus, og der fandt han grund til at sige til alle medkristne, nå der til lykke med kampen, kristens sjæl. Se op, se Jesus, og find der din frimodighed, slik at ikke fienden får overvundet dig og tager troen fra dig, men slik at du fortsætter med faste skridt på troens vandring, frem til du har nået troens mål. Det er kamp hele vejen, men en dag skal du og jeg få lov at vite, kampen er forbi, alt er nyt, og indtil da skal vi få lov at leve i løftet. Han, som har begyndt sin gode gerning i os, han vil selv fuldføre den frem til Kristi dag. Gå i fred, min ven, denne dagen med Jesus. Grib ordet. Jeg slipper dig ikke, og jeg forlader dig ikke, siger Herren. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

det som innehåller den bön av Jesus som kallas hans ypperste prästliga bön. Och den ska vi läsa då. Vi börjar på vers 1 igen och läser om igen det vi genomgick sist då. Vi läser i Jesu namn. Då talte Jesus och löftet sina ögon mot himmelen och sa: Far, timen är kommet. Herliggör din son för att din son kan herliggöra dig. Lika som du har gett ham makt över allt kött, för att han ska ge evig liv till alla dem som du har gett ham. Och detta är det eviga liv, att de känner dig, den eneste sanne Gud, och han du utsände, Jesus Kristus. Jag har herliggjort dig på jorden i det jag fullfört den gärning som du har gett mig att göra. Och nu herliggör du mig, far, hos dig själv med den härlighet jag hade hos dig för världen blev till. Jag har uppenbart ditt namn för de människor som du gav mig av världen. Det var dina och du gav mig dem, och de har hållit ditt ord. Nu vet de att allt det som du har gett mig är från dig. För de ord som du gav mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem och känt i sannhet att jag är utgått från dig. Och de har trott att du har utsänt mig. Jag ber för dem. Jag ber icke för världen, men för dem som du har gett mig, för de är dina. Allt mitt är ju ditt, och ditt är mitt, och jag är herliggjort i dem. Och jag är inte längre i världen, men dessa är i världen, och jag kommer till dig. Helige far, bevar dem i ditt namn som du har gett mig, att de må vara ett, lika som vi är ett. Då jag var hos dem bevarte jag dem i ditt namn som du har gett mig, och jag voktade dem, och ingen av dem gick förtapt utan förtapelsens sön, för att skriften skulle uppfyllas. Och jag kommer till dig, och detta talar jag i världen för att de ska ha min glädje fullkommen i sig. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, för de icke är av världen, liksom jag icke är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut av världen, nej, men att du ska bevara dem från det onda. De är icke av världen, liksom jag icke är av världen. Jag har gett dem ditt ord, helige far, helige dem i sannheten, ja, ditt ord är sannhet. Liksom du har utsänt mig till världen, har jag utsänt dem till världen. Och jag helger mig för dem, för att också de ska vara helige till sannhet. Jag ber inte för dessa alene. Ja, jag ber inte bara för dessa, sorry. Men också för dem som med deras ord kommer till tro på mig. Att de må vara ett, lika som vi är ett. Jag är dem och du är mig. Att de må vara ett i oss, så världen kan tro att du har utsänt mig. Och den härlighet som du har gett mig, den har jag gett dem. För att de ska vara ett, lika som vi är ett. Jag i dem och du i mig, att de ska vara fullkomment rätt, så världen kan känna att du har utsänt mig och älskat dem lika som du har älskat mig. För jag vill att de som du har gett mig ska vara hos mig där jag är. För att du ska se min härlighet som du har gett mig, fordi du älskat mig för världens grundvågelag. Rättfärdige far, världen har inte känt dig, men jag har känt dig. Och dessa har erkänt att du har utsänt mig. Och jag har kunngjort dem ditt namn, och jag vill fortsatt kunngöra dem det, för att den kärlighet
som du har elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Vi hadde snakket om vers 8 ved slutten av forrige møte. Og der sier altså Jesus det at jeg har gitt dem ditt ord, eller det ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Det er et veldig budskap til det. Tenk på at det som Jesus har fått fra sin far, det ga han sin disipler. Og det er det ord de har talt til oss. Det er ikke hvilket som helst tale vi møter i det nye testamentet. Men det er den tale som Gud har gitt sin egen sønn. Den har han gitt videre til oss. Og de som hørte den tale, de tok selv imot den. Og så lærte de Jesus å kjenne. Og de forkjente ham da videre til oss. Jeg ber for dem, sier han. For disse som har mottatt hans ord. Disse som han spesielt nevner her denne bønnen. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden. Det betyr ikke at Jesus ikke kan be for verdenslige mennesker. For det gjør han nok. Han ber nok om at vi skal bli frelst. Men i denne bønnen altså, denne ypperste prestelige bønnen, her ber han ikke for verden. Men her ber han for dem som har tatt imot det ord som Faderen ga sin egen sønn, og som de har trodd, og de har erkjent den han er, og de har trodd ham på hans ord. Dem er det Jesus ber for. Og han ber særskilt for alle som tar imot ham. Det er stort å vite det. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. Fordi de er dine. Altså fordi vi hører Gud til, ber Jesus for oss, særskilt her. Og den bønnen, den har sin store betydning for oss. Det kan vi være sikre på. Alt mitt er jo ditt, sier Jesus i det. Og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Altså det som hører Jesus til, det her fra Faderen. Det er Faderens, det som er Sønnens. Og det som er Sønnens, det er også Faderens. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt. Det er et ord vi ikke kan grunne ut til grunn. Men det sier noe veldig om dette som Jesus taler, og hva det betyr for oss. Og jeg er herliggjort i dem, sier han. Jeg tenker på disse disiplene som var så skrøpelige. I seg selv var det ikke noen ting. De var fulle av feil og feiltrinn. Og de syndet ofte. De var ikke syndfri. Det var de ikke. Det var mange mangler ved dem, menneskelig sett. Og meget som man kunne peke på som var annerledes enn det skulle være. Allikevel sier Jesus, jeg er herliggjort i dem. Her ser du hva det er som herliggjør Jesus. Det er ikke våre egenskaper. Det er ikke det vi blir. Om vi blir forandret og blir helliggjort på mange måter. Og det gjør vi også i samfunnet med Jesus. Det er sikkert da. Så er ikke det det største. Men selve den ting at vi tror på Jesus, selve det faktum at vi eier Jesus, det herliggjør Jesus. Og det skulle du tenke litt mer på. Det er om å gjøre for deg å få virke positivt på andre mennesker, ikke sant? Og få lov å være et Guds redskap til frelse for andre. Og det er du, hvis du tror på Jesus som din frelse. Hvis du er i Jesus selv, så blir Jesus herliggjort til deg. Og så blir du en velsignelse for andre mennesker. Det var dette som gjorde at disiplene ble det de ble. Jesus var herliggjort til dem.
Så sier Jesus videre at jeg ikke lenger i verden. Nå skulle han forlate sine, og han skulle gå til Faderen. Men først skulle han lide og dø for våre synder. Det var en grusom ting det som forestod for Jesus. Og han var redd for det også, menneskelig sett. Han gråt. Det står han har i sitt kjøtt dagen med sterkt skrik og tårer. Både frem bønner til ham som kunne fri ham fra døden, frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Men hva Jesus stod foran nå, det mer enn vi kan ane. Og det sier han ikke noe om her. Han sier bare at nå skal han forlate disiplene, og han skal gå til sin far. Han skal... Og derfor sier han dette da, fordi han skal forlate dem og gå til Faderen. Da ber han for sine disipler. De blir alene nå, uten Jesu nærvær. De blir alene, og det har de ikke vært før. Og derfor ber Jesus særskilt for dem. Hellige Far, hellige dem i ditt navn som du har gitt meg. Der sier Jesus det altså. Dette som, det går tilbake på navn, ikke på disiplene. Han ber ikke at han skal helge disiplene som Jesus har gitt ham. Skjønt det er riktig nok at de er gitt av Faderen til Jesus. De. Men han snakker om navnet her. At det navnet som Jesus har fått, det er Guds eget navn. Og det navnet ber han om at vi skal bli helget i. Helget i det navnet som han har fått av sin far. For at vi skal kunne bli ett som Faderen er ett med sønnen. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn. Det er hebraisk uttrykk, fortapelsens sønn, det betyr et fortapt menneske. Det betyr ikke at han var forutbestemt å gå fortapt, men det betyr at han var fortapt. Og derfor gikk han også fortapt. Og det var for at Kristen skulle oppfylles. Det var forutsagt i Guds ord at en av de tolv skulle forråde Jesus. Og han skulle gå fortapt fordi han forherdet seg mot Jesus. Og det var en prosess som gikk gjennom hele hans liv. Det var ikke bare på slutten at Judas gjorde dette, men han var en tyr, han stjal av pungene som han hadde, han var kasserer. Og han stjal og det de her eide. Og Jesus visste godt om det, men han sa ikke noe. Og ikke sa noe til de andre om det han visste heller. Så Judas, han fikk lov å utfolde seg som han ville. Og han fikk utfolde seg mer enn noen av de andre. Det er et alvorlig tegn når Herren ikke irettesetter en kristen. Når Herren ikke advarer en kristen. Når en kristen kan gjøre alt det han vil, og som han vil, uten å bli advart. Det er et tegn på at da er han på avvei. Da er han på fortapelses vei. Og det sier salme 73 litt mer om. Og den salme kan jeg hende vi skal ta opp en gang også her på kilden igjen. Jeg har gjort det før, og vi kan gjøre det igjen. Men det er altså et alvorlig ord. Dette å være en fortapelsens sønn. Det er et fortapt menneske. Et menneske som ikke blir advart av Herren med, og som kan utfolde seg som han vil. Det er begynnelsen til slutten. Og det tar en ende med forferdelse. Så skriver Jesus igjen, jeg kommer til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Altså, Jesus taler for disiplenes skyld. Det han sier om seg selv og sitt komme til Faderen, det sier han med tanke på at det skal være til trøst for disiplene, og det skal vitne om
vem Jesus for dem, og hvor han går hen. Han går til Faderen. Og dette taler jeg i verden, for at de skal min glede fullkommen i seg. Altså det skal være en glede at Jesus går til Faderen. Og det skal være en glede for oss når vi leser denne ypperste prestelige bønn. Det som Jesus sier han gjør. Han går fra disiplene til Faderen. Men han glemmer ikke disiplene. Det gjør han ikke. Så sier han videre. Ja, jeg har gitt dem ditt ord, ja. Og verden har hatet dem. Fordi de ikke er av verden, ikke som jeg ikke er av verden. Denne verden tåler ikke at Herrens ord blir gitt oss. Hvis vi får ta imot Guds ord på samme måte som disiplene gjorde, vil vi også oppleve hat fra denne verden. Motstand fra såkalte kristne. Den verste motstand vi møter er ikke fra den åpenbare gudløse verden, men det er fra folk som bekjenner seg som kristne, og som begynner, de spiller en stor rolle som kristne. De vet hva de skal være, og de vet hva de skal gjøre, og de får det til, mener de. Og der har vi våre verste motstandere som kristne, blant de som bekjenner seg som kristne. Jesus sier at han ber ikke om at Faderen skal ta dem ut av verden. Det kunne ligge nær å be om det. For denne verden er farlig for de som er igjen. Og Jesus visste det var farlig å la dem være igjen i verden. Men han visste også at han ville komme til å be for dem. Han kom til å verne om dem. Og han kom til å føre dem frelst hjem til slutt. Det visste han. Men derfor ber han ikke at Faderen skal ta dem ut av verden, men at han skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden, sier han. Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg. Hellige dem i sannheten, ja. Og ditt ord er sannhet. Det er bare en måte vi kan helliges på, og det er å bli helliget i sannheten. Og sannheten, det er Guds ord. Men vi kan altså ikke bli helliget uten gjennom Guds ord. Uten gjennom det som skriften vitner for oss. Og det er det som det kommer an på at vi blir i, og vi blir helliget til det. Så understreker Jesus da at det som er sannheten, det er ditt ord, det er sannhet. Så går han over til å si, eller sammenligne apostlene med sitt komme til verden. Like som du har utsendt meg til verden, sier han, så sender også jeg dem. Og det er et merkelig tale. Vi skal bli sendt til verden på samme måte som Faderen sendte sin egen sønn til verden. Han sendte dem. Og de ble det som han ville de skulle bli. Det gjorde hans gjerninger. De førte videre hans tale. De overlot hans budskap til oss mennesker. Og de ble det som Gud ville de skulle være. Trots synd, trots nederlag, trots det at de ikke var syndfrie. Men tvertom, det var mange feil med dem. Og feil som alle mennesker kunne se. De var ikke syndfrie. Men Jesus sier allikevel, like som du har sendt meg til verden, så har jeg utsendt dem til verden. Det måtte Jesus gjøre. Hvis Jesus hadde nå gått inn i sin himmel, da frelsen var fullført, hadde tatt sin disippel med inn i himmelen, og ikke hadde sendt noen til verden, så hadde det ikke blitt flere kristne. Det er en analogi mellom den betydning vi har som kristne i verden, og den som Jesus hadde. Det var gjennom Jesu ord. Han ble kjent og tatt imot, og folk ble gjenfødt ved hans ord. På den måten har han sendt sine disipler til verden.
Og det gjennom hans troende Guds rike utbrer seg også i dag. Men først og fremst gjennom dem. Det mange som arbeider for Guds rike. De snakker om at de skal offre oss, og vi skal være iherdige og gjøre mangt og meget for Guds rike. Det taler ikke Jesus om. Han taler om en ting, at han har lagt sitt ord ned i sine disipler, og så overlatt dem til verden. Jesus har nedlagt sitt ord også i sine troende i dag. Og det de som er til frelse for verden. Det gjennom dem menneskene blir omvendt og finner samfunnet med Gud. Det ikke gjennom alt det strev og alle de mange oppgaver og alt det mas som noe for tiden, som de kristne skal ta opp og hva de skal gjøre, hva de skal huske på og hva de ikke må glemme, og så videre. Og det forferdelige strev og mas mange har med å være kristne. Det hadde ikke de sittende. De hadde Guds ord. De var i Guds samfunn. De eide det som skulle bevare dem. Det hadde de i Guds eget ord. Og de ble bevart. Og de ble brukt til frelse for andre. På den måten er det Gud arbeider fremdeles. Det er gjennom dem som spesielt har mottatt evangeliet at Jesus kan få frelse andre. De har noe som ingen andre har. Og det er ikke det at de er døpt og er kristne og har vært med så og så lenge og arbeidet så og så mye. Nei, det er det at de har Guds ord i seg. Og det setter preg på dem. Og det er gjennom Guds ord de vinner nye. Det ordet vi har fått nedlagt i oss, det er til frelse for andre, som det har vært til frelse for oss selv. Slik arbeider altså Gud gjennom sine troende. Nå er det blitt mange av dem, og Jesus markerer det ved å si at jeg ber ikke bare for disse. Jeg ber også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Der har vi det igjen. De som ved deres ord kommer til tro på meg. Gjennom det apostlene har vitnet, gjennom Guds ords vitnesbyrd om Jesus, gjennom det kommer vi til tro på ham. Gjennom det blir vi født på ny. Det er jo mange som sier at de ble gjenfødt i dåpen, og det er vel riktig at de ble. Men det er ikke nok det. Det må gjenfødelse til ved Guds ord. Gjenfødelse må fornyes ved Guds ord. Skal vi bli bevart som kristne? Og skal vi i hele tatt bli frelst? Det er godt og vel at vi er døpt. Men skal du bli i dåpens pakt, så må det skje noe med deg ved Guds ord. Og hvis ikke det skjer, så er det ikke i dåpens pakt lenger. Og det er mange som bedrar seg selv med det at de er døpt. Og de lever i dåpens pakt. Og så behøver de ikke dette da, den gjenfødelsen som skjer i ordet. Det er en veldig fare som lurer på oss her. Det er nettopp det at vi ved deres ord kommer til tro på ham. Den ber Jesus for, også her, alle som kommer til tro på Jesus gjennom apostlenes ord. Gjennom vitnesbyrd i skriften. Og så ber han om at de alle må være ett, like som vi. Han ber ikke om at alle må være ens, at alle skal mene det samme. Det er ikke det han mener. At det skal være ensartet, at det skal være en organisasjon som alle skulle være i, eller være ett kirkesamfunn bare. Det ber ikke Jesus om. Men han ber om at vi må være ett, og være det i Gud og i Sønnen, at vi skal være ett. Og det forsterker han i det følgende. Han sier at den herlighet som Faderen har gitt ham, den har han gitt oss. Kan du tenke deg den herligheten? Det er virkelig barnekåret. Det er arveretten hos Gud.
Det har han gitt oss. For at vi skal være ett like som de ett. Jeg i dem og du i meg. At de skal være fullkommen til ett. Så verden kan kjenne at du har utsendt meg. Og elsket dem like som du har elsket meg. Første gang sier Jesus at verden skal tro at du har utsendt meg. Men her sier han for at verden skal kjenne at du har utsendt meg. Og elsket dem liksom du har elsket meg. Det kunne være mye å si om det, men jeg makter ikke det nå. Men vi skal se litt på det Jesus ber om videre. Far, sier han, jeg vil. Og da bruker Jesus et ord som ikke er brukt om Jesus. Jeg vet ikke noe sted er brukt om han, eller, men han brukt her. Jeg forlanger. Jeg krever. Betyr det. Det betyr ikke han vil i vanlig mening. Men at dette vil han bestemt, og det gir han ikke avkall på. Dette forlanger han. At de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er. Det er en mektig bønn. Og det har Jesus bedt om for oss alle som tar imot hans ord. Alle som har tatt imot hans herlighet. Den som Faderen har gitt sønnen. Alle gjelder dette. Denne forbønn gjelder oss alle. Så sant vi er i troen på Guds løfter. Han ber om at vi skal nå målet, gjennom oss ham. Han vil at vi skal se den herlighet som Faderen ga sin egen sønn, fordi han elsket ham før verdens grunnvoll ble lagt. Kan du tenke deg det? Og det er for en herlighet som Faderen har gitt sin egen sønn før verdens grunnvoll ble lagt. Det kan vi ikke ane engang. Men det er den han ber om at vi skal få. Og det er en mektig bønn. Så slutter han da med å si, Hellige Far, eller, ja, han er ikke det han sier, men rettferdige far. Rettferdige far, sier han, rettferdige far. Verden har ikke kjent deg. Det har den ikke. Du møter ikke Gud noe sted i denne verden. Ikke noen ting. Ikke engang i New Age. Der møter han minst alt. For det er en antikrist. Og det blir fullt av bevegelser. Folk som mener de har kontakt med de hinsidige. Og som søker kontakter både her og der. Med avdøde. Med okkulte ting. Det vrimler av slike mennesker i vår tid. Men de er langt fra sannheten. Verden har ikke kjent deg, sier Jesus. Men jeg har kjent deg. Og disse, de som tror på ham, de har erkjent at du har utsendt meg. Det er det han sier om sine troende. Vi har erkjent, vi har forstått med vårt hjerte at Faderen sendte sin egen sønn da han sendte Jesus til verden. At Jesus er Guds egen sønn. Det er vår erkjennelse. Og det er det som viser at vi er kristne. Vi har erkjent det som Faderen sier om sin sønn. Og da har vi kjent Gud også. Jeg har kunngjort dem ditt navn, sier Jesus. Og jeg vil fortsette å kunngjøre dem det. For at, og nå må du høre, den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i deg. Kan du tenke deg, eller kan du ane, den kjærlighet som Faderen har elsket sin sønn med? Det er hverken du eller jeg i stand til. Den kjærlighet som overgår alt. Hva vi kan tenke, eller mene, eller ane, eller forstå, eller det går over alt. Det er den kjærlighet som Faderen har elsket sin egen sønn med. Det er den
Jesus vil skal være i oss, like som han selv da også blir i oss. Dette går over alt, som jeg vet, av det som Jesus har sagt. Men dette sier han, det er formålet med hans bønn. Vi skal bli gjenstand for den kjærlighet som Faderen elsker sin egen sønn med. Det er store ting. Vi må takke og prise deg, vår Far i himmelen, at du har gitt oss din sønn. Takk at du sendte din egen sønn til verden. Takk at vi skulle få lov til å lære ham å kjenne. Og dette er i sannhet evige liv. Å kjenne deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er i sannhet det evige liv. Og der har vi alt. Og så ber vi om å få være dine vitner, på den måten at du selv får gjøre deg kjent for menneskene, at vi tilhører deg. At vi er dine. Og så du får forkynne evangeliet for våre medmennesker gjennom oss. Herre, det ber vi om i ditt navn. Vi ber om at du blir kjent og trodd på og anerkjent og regnet med av mennesker. Og jeg ber at du vil velsigne alle som tror på deg. Alle som i sannhet vil være dine vitner. Dem ber vi for også i ditt navn, Herre. Og at vi selv må få være av dem.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for livet og for dagen. Og vi beder dig, giv os også i dag at vandre sammen med dig. Hold os oppe i troen, og giv os i nåde at stå imod djævlen, fristeren, som vil drage os bort fra dig. Herre, forny os til at følge dig. Amen. I 2. Korinthierbrevs 5. kapitel står det i vers 7, for vi vandrer i tro, uten at se. At være en kristen er at vandre i troen, og opleve, at det ofte er vanskeligt, for jeg vandrer altså i tro, uden at se. I Galaterbrevet læser vi, at der var kommet lærere til menigheden i Galatia, som sagde til dem, at det Paulus havde forkyndt, det holdt ikke. Skulle de blive ordentlige kristne, så måtte de ikke bare tro evangeliet, men så måtte de også omskæres, og så måtte de holde loven. Bare da kom de på fast grund. Paulus skriver Galaterbrevet for at advare på det stærkeste mod disse lærerne, for det de lærer, det holder ikke mål. Det er falsk lære, det fører på vildspor. Og Paulus skriver tydeligt, præget, han siger, jeg er redd for at have arbejdet forgæves med det. Han ser, at de er begyndt at give øre til denne nye læren, som ikke stemmer med evangeliet. Det nye testamente forkynder os, at livet i troen, det er et liv i kamp. Ja, for der er en fiende, som ikke under os nåden, og som stadig prøver at stjæle nåden fra os. Djævlen, han orker ikke tanken på, at du og jeg skal nå frem til det evige liv. Han ønsker at få os med ind i den undergang, som venter på ham. Og derfor er han uafladelig angreb for at prøve at tage Jesus fra os og anfægte troen den og sige til dig, det holder ikke, det går aldrig for dig, slik at du giver op og mister modet og trækker dig tilbage fra Jesus. Og desværre så har han en forbundsfælde i min gamle natur i mit hjerte, for det er alt for villigt til at høre på ham og sige, nej, det nytter ikke for mig, nej, jeg er ikke som jeg skal være. Og så får djævelen os til at fokusere på os selv og miste synet på Jesus. Vi husker fra Matteus evangeliet, hvordan det gik med Simon Peter, når han skulle vandre på vandet hen til Jesus, og pludselig fik øje på bølgen og flyttede blikket bort fra Jesus. Der begyndte han at synke, og havde han ikke da skreket til Jesus om frelse, så havde han forsvundet i bølgene. Jesus var der og drog ham op, og de kom trygt i land. Men slik er det at være en kristen. Jeg lever i en virkelighed, som stadig vil prøve at tage Jesus fra mig. Når jeg ser mig omkring, så ser jeg de høje bølgene, så ser jeg alt det, som siger, at det kan ikke være sandt, det som jeg tror, og som der vil få mig til at opgive troen. Derfor er det så vigtigt, at du og jeg bliver rettet mod Jesus i hele vores trosvandring, slik at han igen og igen kan få lov at holde os fast i troen, og på den måde bevare os frem til målet er nået. Du og jeg er fortsat syndere. Vi er tilgitte syndere, vi er frigjort fra syndens herredømme, og alligevel angriber Satan, og så falder du og jeg. Og med en gang er den onde på plads og siger, ja, der kan du se, slik er du. For dig nytter det nok ikke at være en kristen, du holder ikke mål. Eller du har gode dage, og du synes egentlig, du lykkes ganske bra, og der kommer den onde med en gang og siger, ja, dette går bra, du klarer dig selv. Og så vil han igen få mig til at fokusere på mig selv, men der er ingen frelse, og der er ingen retfærdighed. Den onde djævel, han prøver hele tiden at tage opmærksomheden min, slik at han ikke får holde mig fast i troen på Jesus, eller slik at han på den måde kan tage troen fra mig. Det er troens kamp at bevare fokus. De gamle talte om at bære korset, slik Jesus kalder os til, og der talte de både om det indre kors og det ytre kors. I troens kamp oplever jeg det indre kors som anfægtelse, som tvil, som dette af tankene kommer og siger, sådan som du er, så kan du umuligt være en kristen. Og så bruger djævelen loven og siger, du skal ikke, du må ikke. Og jeg lader mig så alt for let fange i dette, at jeg skal vist for at være ordentlig kristen, så må jeg gøre sådan og sådan. Nej, siger Jesus, det handler ikke om dig, det handler om mig. Lad ikke anfægtelsen binde dig, men lad ordet få lov at hjælpe dig til igen og igen at vende tilbage til ham, som døde for dig og opstod for dig. De gamle talte også om det ytre kors, om det pres, du og jeg møter, fordi vi vil bekende Jesu navn. Vi lever i en kultur, som er etterkristen, og som til dels er antikristen. Og mange oplever, at det at have en åben bekendelse om tro på Jesus, medfører, at de stænges ute fra de sammenhængende, de gerne vil være med i. At de bliver sat ned på og foragtet. At mennesker i mødegården må sige, så dumt går det da ikke an at være. Og der er det fristen at trække sig tilbage, tige og lade være at bekende, hvem jeg tror på. Og det er livsfarligt. For dermed så kommer den onde igen og siger, jamen der kan du se, du kan ikke være en kristen. Du bekender ikke Jesu navn, og det ved du, det skal du. Og så prøver han igen at binde mig i mismod, slik at jeg giver op troen. Apostlen Paulus skriver i 1. Timotius brev til Timotius, som står på en udsat post i Efesus og skal prøve at bringe orden i menigheden. Strid troens gode strid. Der er en god strid for troen. Over for ham, som prøver at tage troen fremad, så skal jeg igen og igen få lov at indtage Guds ordet som mit ståsted og som det, som giver mig frimodighed. Der møter jeg den sande virkelighed, nådens virkelighed, som Kristus har frembragt i sin død og i sin opstandelse. Derfor jeg lover at vite, han er alt det, jeg ikke er, og han er det for mig. Og så tegnes den egentlige virkelighed for mig, når jeg i Kristus får lov at eje Guds retfærdighed og barnekår og levende håb. Nå der til lykke med kampen, kristens sjæl, dig intet trykke, her er Emmanuel. Gå fri i sinde, for Jesus med dig går. Fart mod og vinde, det alt på troen står, synger gamle Hans Adolf Brorson, den danske salmedigteren. Han vidste nu om troens kamp. Han vidste nu om anfægtelsen og mismodet, som ville tage troen fra ham. Men så vidste han også nu om at søge hen til ham, som er troens ophavsmand og fuldender. Og så festede han blikket på Jesus, og der fandt han grund til at sige til alle medkristne, nå da til lykke med kampen, kristens sjæl. Se op, se Jesus, og find der din frimodighed, slik at ikke fienden får overvundet dig og tager troen fra dig, men slik at du fortsætter med faste skridt på troens vandring, frem til du har nået troens mål. Det er kamp hele vejen, men en dag skal du og jeg få lov at vite, kampen er forbi, alt er nyt, og indtil da skal vi få lov at leve i løftet. Han, som har begyndt sin gode gerning i os, han vil selv fuldføre den frem til Kristi dag. Gå i fred, min ven, denne dagen med Jesus. Grib ordet. Jeg slipper dig ikke, og jeg forlader dig ikke, siger Herren. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Marte og Ole Kristian Sameien med sangen «Du kaller oss sammen». Har du blitt berørt av det du har hørt i dagens andakt? Da kan du gjerne ta kontakt med oss i Norea. Du kan sende en elektronisk post til post@norea.no. Du kan også sende en sms dersom det lettere for deg. Da skriver du kodeord «Norea». Så skriver du det du måtte ha på hjertet og sender det hele til 2077. Du kan også ringe oss i kontortida på telefonnummeret vårt 38 14 50 00. Andaktsholder denne uka forkynner Magne Birkedal i Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør-Vest. Og du kan høre ham igjen også i morgen. Mitt navn Ellen Sølien.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Hvis ikke du arbeider med mig, hvis ikke du tilgiver mig og er tålmodig med mig, og stadig miskunner dig over mig, som læret i pottemakerens kar, så kan dette aldrig ske i mit liv. Aldrig. Men hvis du gør din gode gerning i mig, evangeliet og den hellige ånd, da kan jeg gå ind i disse formaningerne og tage dem på alvor og realisere dem i mit liv i at du lever i mig ved din hellige ånd, evangeliet. Og da skal jeg slippe at være alt for optaget av om det nå blir realisert. Da skal jeg få lov at være optaget av dig og kraften i evangeliet og den hellige ånd. Til alle de formaningene vi har prøvet at gjennomgå i kveld, er det kanskje mer enn en som spør meg for St. Paulus i Anko, hvem er vel duelig til dette? Svaret på det spørsmålet, det overlater vi til Jesus, og så slår vi opp i Johannes 15, og leser vers 4-5, der har du svaret. Jeg leser det, Johannes 15, 4-5, Paulus spør altså, hvem er vel duelig til dette? Og Jesus svarer, bli meg, så blir jeg dere. Liksom gren ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintre. Således heller ikke dere uten at dere blir i meg. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg ham, han bærer meg en frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Og det har jeg lyst til å si til deg, og det er det aller siste, med en viss erfaring, at hvis du lever i dette evangelium, så kommer du aldrig til at blive en stor kristen. Aldrig. Men du kommer til at få en stor Jesus. Han kommer til at blive stor. Og han kommer til at blive større og større på dig. Og du kommer til at skjønne at jeg trænger Jesus for alle ting. For at stå retfærdig for Gud. For at blive helliggjort. For at fullføre min tjeneste i mit tilfælde som præst. Jeg er afhængig af Jesus i alle ting. Og det er min lykke. Og det er min glæde. Og det er min stolthed. Og sådan er det for dig også. Det er Jesus som vil leve i dig og mig med sitt oppstandelsesliv ved den hellige ånd. Det har han lovet til den som tar sin tilflukt til ham. Den som tror på mig, av hans liv skal det som skriften rene strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd som de skulle få, som trodde på ham. Og det er ikke et krav, det er et løfte. Kjære gode Herre, tak for at du taler så alvorligt og klart om oss, om det livet du vil at vi skal leve. Dette livet må du gi oss, ellers blir det bare strev og bare tunge byrder. Lev ditt eget liv i oss, Jesus. Fyll oss med deg og din ånd. Og la oss få lov å være opptatt av deg og ikke av oss selv. Og glede oss over at du er vår glede og du er vårt håp og du er vårt alt. La oss slippe å peke på oss selv og peke på deg, sånn at andre mennesker kan bli kjent med deg og bli frelst og bli glad i deg, Jesus. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen.
1: Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og jeg er igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Det var Mette og Roger Sørensen som sång. «Hold ut, mitt barn» heter et dikt som Haldis Reigstad har skrevet, og det har jeg lyst å lese for deg nå. «Hold ut, mitt barn, for meg du en dyrebar juvel. Jeg teller alle tårene som renner fra din sjel. Jeg elsker deg, min kjærlighet, skal fylle deg med sang. Det håpet jeg har kalt deg til, skal du få se en gang. Hold ut, mitt barn, jeg hos deg når du alene står. Jeg leder deg, jeg ditt lys når du i mørket går. Min nåde skal beskytte deg, jeg omgir deg med fred. I all din sorg og lidelse jeg ditt skjulested. Hold ut, mitt barn, gi ikke opp, snart bryter lyset frem. Mitt øye våker over deg til du kommet hjem. I hjertet mitt mange rom, og ett bare ditt. Der inne du alltid trygg, du kjære barnet mitt.»

Det var Arne Parilli Pedersen som du hørte synge her. Da skal jeg ta med et dikt til som Haldis Reikstad har skrevet. Det står I en bok som heter Ved Kjella. Og diktet det heter Den vakreste sången. Den vakreste sången på jorda sången om frelsarens blod. Den vakreste rosa av alle kan menneske plukke nå. Hun blømer I vinterens kulde, hun blømer ved dag som ved natt. Hun lindrer den djupeste smerte når vegen vært ensam og bratt. Et barn som vært lagt I ei krybbe, en mann full av pinsler og sår. Den skatten som stråler I mørket, finn den som til krossen går. Gud lyste sin fred over verden, han gav oss det levende ord, og alle som leter skal finne den vakreste rosa på jord. Den stjerna som aldri skal slokne, har Gud på vår natthimmel tent. Den rosa som aldri skal visne, har Gud oss I nåde sendt. Vi bøyer oss stille for barnet, ved krossen der kneler vi ned. Den vakreste sången på jorda, sången om frelse og fred.

0: är det som innehåller den bön av Jesus som kallas hans ypperste prästerliga bön. Och där ska vi läsa då. Vi begynner på vers 1 igen och läser om igen det vi genomgick sist. Vi läser i Jesu namn. Då talte Jesus och löftet sina ögon mot himmelen och sa: Far, timen är kommet. Herliggör din son för att din son kan herliggöra dig. Likesom du har gett han makt över allt kött, för att han ska ge evig liv till alla dem som du har gett han. Och detta är det eviga liv, att de känner dig, den eneste sanna Gud, och han du utsände, Jesus Kristus. Jag har herliggjort dig på jorden i det jag fullfört den gärning som du har gett mig att göra. Och nu herliggör du mig, far, hos dig själv med den härlighet jag hade hos dig för världen blev till. Jag har uppenbart ditt namn för de människor som du gav mig av världen. Det var dina och du gav mig dem, och de har hållit ditt ord. Nu vet de att allt det som du har gett mig är från dig. För de ord som du gav mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem och känt i sannhet att jag är utgått från dig. Och de har trott att du har utsänt mig. Jag ber för dem. Jag ber icke för världen, men för dem som du har gett mig, för de är dina. Allt mitt är ju ditt, och ditt är mitt, och jag är herliggjort i dem. Och jag är inte längre i världen, men dessa är i världen, och jag kommer till dig. Helige far, bevar dem i ditt namn som du har gett mig, att de må vara ett, lika som vi är ett. Då jag var hos dem bevarte jag dem i ditt namn som du har gett mig, och jag voktet dem, och ingen av dem gick förtapt utan förtapelsens sön, för att skriften skulle uppfyllas. Och jag kommer till dig, och detta talar jag i världen för att de ska ha min glädje fullkommen i sig. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, för de icke är av världen, liksom jag icke är av världen. Ja, jag ber inte att du ska ta dem ut av världen, nej, men att du ska bevara dem från det onda. De är icke av världen, liksom jag icke är av världen. Jag har gett dem ditt ord, helige far, helige dem i sannheten. Ja, ditt ord är sannhet. Liksom du har utsänt mig till världen, har jag utsänt dem till världen. Och jag helger mig för dem, för att också de ska vara helige till sannhet. Men jag ber inte för dessa alene. Ja, jag ber inte bara för dessa, sådär. Men också för dem som med deras ord kommer till tro på mig. Att de må vara ett, lika som vi är ett. Jag är dem och du är mig. Att de må vara ett i oss, så världen kan tro att du har utsänt mig. Och den härlighet som du har gett mig, den har jag gett dem. För att de ska vara ett, lika som vi är ett. Jag i dem och du i mig, att de ska vara fullkomment rätt, så världen kan känna att du har utsänt mig och älskat dem lika som du har älskat mig. För jag vill att de som du har gett mig ska vara hos mig där jag är. För att du ska se min härlighet som du har gett mig, fordi du älskat mig för världens grundvågelag. Rättfärdige far, världen har inte känt dig, men jag har känt dig. Och dessa har erkänt att du har utsänt mig. Och jag har kunngjort dem ditt namn, och jag vill fortsatt kunngöra dem det, för att den kärlighet som som du har elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Vi hadde snakket om vers 8 ved slutten av forrige møte. Og der sier altså Jesus det at jeg har gitt dem ditt ord, eller det ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Det er et veldig budskap i det. Tenk på at det som Jesus har fått av sin far, det ga han sin disippel. Og det er det ord de har talt til oss. Det er ikke hvilket som helst tale vi møter i det nye testamentet. Men det er den tale som Gud har gitt sin egen sønn. Den har han gitt videre til oss. Og de som hørte den tale, de tok selv imot den. Og så lærte de Jesus å kjenne. Og de forkynte ham da videre til oss. Jeg ber for dem, sier han. For disse som har mottatt hans ord. Disse som han spesielt nevner her i denne bønnen. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden. Det betyr ikke at Jesus ikke kan be for verste mennesker. For det gjør han nok. Han ber nok om at vi skal bli frelst. Men i denne bønnen altså, denne ypperste prestelige bønnen, her ber han ikke for verden. Men her ber han for dem som har tatt imot det ord som Faderen ga sin egen sønn. Og som de har trodd, og de har erkjent den han er, og de har trodd ham på hans ord. Dem er det Jesus ber for. Og han ber særskilt for alle som tar imot ham. Det er stort å vite det. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. Fordi de er dine. Altså fordi vi hører Gud til, ber Jesus for oss særskilt her. Og den bønn, den har sin store betydning for oss. Det kan vi være sikre på. Alt mitt er jo ditt, sier Jesus i det. Og ditt er mitt, og jeg er Herren gjort til dem. Altså det som hører Jesus til, det her fra Faderen. Det er Faderens, det som er Sønnens. Og det som er Sønnens, det er også Faderens. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt. Det er et ord vi ikke kan grunne ut til grunnen. Men det sier noe veldig om dette som Jesus taler. Og hva det betyr for oss. Og jeg er herliggjort i dem, sier han. Når jeg tenker på disse disiplene som var så skrøpelige. I seg selv var det ikke noen ting. De var fulle av feil og feiltrinn. Og de syndet ofte. De var ikke syndfrie. Det var de ikke. Det var mange mangler ved dem, menneskelig sett. Og meget som man kunne peke på som var annerledes enn det skulle være. Allikevel sier Jesus, jeg er herliggjort i dem. Her ser du hva det er som herliggjør Jesus. Det er ikke våre egenskaper. Det er ikke det vi blir. Om vi blir forandret og blir helliggjort på mange måter. Og det gjør vi også i samfunnet med Jesus. Det er sikkert da. Så er ikke det det største. Men selve den ting at vi tror på Jesus, selve det faktum at vi eier Jesus, det herliggjør Jesus. Og det skulle du tenke litt mer på. Det er om å gjøre for deg å få virke positivt på andre mennesker, ikke sant? Og få lov å være et Guds redskap til frelse for andre. Og det er du. Du tror på Jesus som din frelse. Hvis du eier Jesus selv, så blir Jesus herliggjort til deg. Og så blir du en velsignelse for andre mennesker. Det var dette som gjorde at disiplene ble det de ble. Jesus var herliggjort til dem. Han sier Jesus videre at «Jeg ikke lenger i verden». Da skulle han forlate sine, og han skulle gå til Faderen. Men først skulle han lide og dø for våre synder. Det var en grusom ting det som forestod for Jesus. Og han var redd for oss, menneskelig sett. Han gråt. Det står han har i sitt kjøtt dagen med sterkt skrik og tårer. Både frem bønner til ham som kunne fri ham fra døden, frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Men hva Jesus stod foran nå, det mer enn vi kan ane. Og det sier han ikke noe om her. Han sier bare at nå skal han forlate disiplene, og han skal gå til sin far. Han skal, og derfor sier han dette da, fordi han skal forlate dem og gå til Faderen. Da ber han for sin disipler. De blir alene nå, uten Jesu nærvær. De blir alene, og det har de ikke vært før. Og derfor ber Jesus særskilt for dem. Hellige Far, hellige dem, i ditt navn som du har gitt meg. Der sier Jesus det altså. Dette som, det går tilbake på navn, ikke på disiplene. Han ber ikke at han skal helge disiplene som Jesus har gitt ham. Skjønt det riktig nok at de er gitt av Faderen til Jesus, de. Men han snakker om navnet her. At det navnet som Jesus har fått, det er Guds eget navn. Og det navnet ber han om at vi skal bli helliget i. Helliget i det navnet som han har fått av sin far. For at vi skal kunne bli ett som Faderen er ett med sønnen. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn. Det er hebraisk uttrykk. Fortapelsens sønn, det betyr et fortapt menneske. Det betyr ikke at han var forutbestemt å gå fortapt, men det betyr at han var fortapt. Og derfor gikk han også fortapt. Og det var for at Skriften skulle oppfylles. Det var forutsagt i Guds ord at en av de tolv skulle forråde Jesus. Og han skulle gå fortapt fordi han forhervet seg mot Jesus. Og det var en prosess som gikk gjennom hele hans liv. Det var ikke bare på slutten at Judas gjorde dette. Men han var en tyr, han stjal av pungen som han hadde. Han var kasser. Og han stjal og det de her eide. Og Jesus visste godt om det, men han sa ikke noe. Og ikke sa noe til de andre om det han visste heller. Så Judas, han fikk lov å utfolde seg som han ville. Og han fikk utfolde seg mer enn noen av de andre. Det er et alvorlig tegn når Herren ikke irettesetter en kristen. Når Herren ikke advarer en kristen. Når en kristen kan gjøre alt det han vil, og som han vil, uten å bli advart. Det er et tegn på at da er han på avvei. Da er han på fortapelses vei. Og det sier salme 73 litt mer om. Og den salmen kan jeg hende vi skal ta opp en gang også her på kilden igjen. Jeg har gjort det før, og vi kan gjøre det igjen. Men det er altså et alvorlig ord. Dette å være en fortapelses sønn. Det er et fortapt menneske. Et menneske som ikke blir advart av Herren med, og som kan utfolde seg som han vil. Det er begynnelsen til slutten, og det tar en ende med forferdelse.
1: Så skriver Jesus igjen, jeg kommer til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Altså, Jesus taler, for disiplenes skyld. Det han sier om seg selv og sitt komme til Faderen, det sier han med tanke på at det skal være til trøst for disiplene. Og det skal vi vite om hvem Jesus for dem, og hvor han går hen. Han går til Faderen, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Altså det skal være en glede at Jesus går til Faderen. Og det skal være en glede for oss når vi leser denne ypperste prestelige bønnen. Det som Jesus sier han gjør. Han går fra disiplene til Faderen. Men han glemmer ikke disiplene. Det gjør han ikke. Så sier han videre. Ja, jeg har gitt dem ditt ord, ja. Og verden har hatet dem. Fordi de ikke er av verden, ikke som jeg ikke er av verden. Denne verden tåler ikke at Herrens ord blir gitt oss. Hvis vi får ta imot Guds ord på samme måte som disiplene gjorde, vil vi også oppleve hat fra denne verden. Motstand fra såkalte kristne. Den verste motstand vi møter er ikke fra den åpenbare gudløse verden, men det er fra folk som bekjenner seg som kristne, og som begynner de spiller en stor rolle som kristne. De vet hva de skal være, og de vet hva de skal gjøre, og de får det til, mener de. Og der har vi våre verste motstandere som kristne, blant de som bekjenner seg som kristne. Jesus sier at han ber ikke om at Faderen skal ta dem ut av verden. Det kunne ligge nær å be om det, for denne verden er farlig for de som er igjen. Og Jesus visste det var farlig å la dem være igjen i verden. Men han visste også at han ville komme til å be for dem. Han kom til å verne om dem. Og han kom til å føre dem frelst igjen til slutt. Det visste han. Men derfor ber han ikke at Faderen skal ta dem ut av verden, men at han skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden, sier han. Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg. Hellige dem i sannheten, ja. Og ditt ord er sannhet. Det er bare en måte vi kan helliges på, og det er å bli helget i sannheten. Og sannheten, det er Guds ord. Men vi kan altså ikke bli helliget uten gjennom Guds ord. Uten gjennom det som skriften vitner for oss. Og det er det som det kommer an på at vi blir i, og vi blir helliget ved det. Så understreker Jesus da at det som er sannheten, det er ditt ord, det er sannhet. Så går han over til å si, eller sammenligne apostlene med sitt komme til verden. Like som du har utsendt meg til verden, sier han, så sender også jeg dem. Og det er et merkelig tale. Vi skal bli sendt til verden på samme måte som Faderen sendte sin egen sønn til verden. Han sendte dem, og de ble det som han ville de skulle bli. Det gjorde hans gjerninger. De førte videre hans tale. De overlot hans budskap til oss mennesker. Og de ble det som Gud ville de skulle være. Trots synd, trots nederlag, trots det at de ikke var syndfrie. Men tvertom, det var mange feil med dem, og feil som alle mennesker kunne se. De var ikke syndfrie. Men Jesus sier allikevel, like som du har sendt meg til verden, så har jeg utsendt dem til verden. Det måtte Jesus gjøre. Hvis Jesus hadde nå gått inn i sin himmel, da frelsen var fullført, hadde tatt sin disippe med inn i himmelen, og ikke hadde sendt noen til verden, så hadde det ikke blitt flere kristne. Det er en analogi mellom den betydning vi har som kristne i verden, og den som Jesus hadde. Det var gjennom Jesu ord. Han ble kjent og tatt imot, og folk ble gjenfødt ved hans ord. På den måten har han sendt sine disipler til verden. Og det gjennom hans troende Guds rike utbrer seg også i dag. Men først og fremst gjennom dem. Det er mange som arbeider for Guds rike, og de snakker om at de skal offre oss, og vi skal være iherdige og gjøre mangt og meget for Guds rike. Det taler ikke Jesus om. Han taler om en ting, at han har lagt sitt ord ned i sine disipler, og så overlatt dem til verden. Jesus har nedlagt sitt ord også i sine troende i dag. Og det er de som er til frelse for verden. Det er gjennom dem menneskene blir omvendt og finner samfunnet med Gud. Det er ikke gjennom alt det strev og alle de mange oppgaver og alt det mas som er noe for tiden, som de kristne skal ta opp, og hva de skal gjøre, hva de skal huske på, og hva de ikke må glemme, og så videre. Og det er et forferdelig strev og mas mange har med å være kristne. Det hadde ikke disiplene. De hadde Guds ord. De var i Guds samfunn. De eide det som skulle bevare dem. Det hadde de i Guds eget ord. Og de ble bevart. Og de ble brukt til frelse for andre. På den måten er det Gud arbeider fremdeles. Det er gjennom dem som spesielt har mottatt evangeliet at Jesus kan få frelse andre. De har noe som ingen andre har. Og det er ikke det at de er døpt og er kristne og har vært med så og så lenge og arbeidet så og så mye. Nei, det er det at de har Guds ord i seg. Og det setter preg på dem. Og det er gjennom Guds ord de vinner nye. Det ordet vi har fått nedlagt i oss, det er til frelse for andre, som det har vært til frelse for oss selv. Slik arbeider altså Gud gjennom sine troende. Nå er det blitt mange av dem, og Jesus markerer det ved å si at jeg ber ikke bare for disse. Jeg ber også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Der har vi det igjen. De som ved deres ord kommer til tro på meg. Gjennom det apostlene har vitnet, gjennom Guds ords vitnesbyrd om Jesus, gjennom det kommer vi til tro på ham. Gjennom det blir vi født på ny. Det er jo mange som sier at de ble gjenfødt i dåpen, og det er vel riktig at de ble. Men det er ikke nok det. Det må gjenfødelse til ved Guds ord. Gjenfødelse må fornyes ved Guds ord. Skal vi bli bevart som kristne? Og skal vi i hele tatt bli frelst? Det er godt og vel at vi er døpt. Men skal du bli i dåpens pakt, så må det skje noe med deg ved Guds ord. Og hvis ikke det skjer, så er du ikke i dåpens pakt lenger. Og det er mange som bedrar seg selv med det at de er døpt. Og de lever i dåpens pakt. Og så behøver de ikke dette da, den gjenfødelsen som skjer i ordet. Det er en veldig fare som lurer på oss her. Det er nettopp det at vi ved deres ord kommer til tro på ham. Den ber Jesus for, også her, alle som kommer til tro på Jesus gjennom apostlenes ord. Gjennom vitnesbyrd i skriften. Og så ber han om at de alle må være ett, like som vi. Han ber ikke om at alle må være ens, at alle skal mene det samme. Det er ikke det han mener. At det skal være ensartet, at det skal være en organisasjon som alle skulle være i, eller være ett kirkesamfunn bare. Det ber ikke Jesus om. Men han ber om at vi må være ett, og være det i Gud og i Sønnen, at vi skal være ett. Og det forsterker han i det følgende. Han sier at den herlighet som Faderen har gitt ham, den har han gitt oss. Kan du tenke deg den herligheten? Det er virkelig barnekåret. Det er arveretten hos Gud. Det har han gitt oss. For at vi skal være ett, like som de ett. Jeg i dem og du i meg, at de skal være fullkomne til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem like som du har elsket meg. Første gang sier Jesus at verden skal tro at du har utsendt meg, men her sier han for at verden skal kjenne at du har utsendt meg og elsket dem like som du har elsket meg. Det kunne være mye å si om det, men jeg makter ikke det nå. Men vi skal se litt på det Jesus ber om videre. Far, sier han, jeg vil. Og da bruker Jesus et ord som ikke er brukt om Jesus. Jeg vet ikke noe sted det er brukt om han, eller, men han er brukt her. Jeg forlanger. Jeg krever. Betyr det. Det betyr ikke at vil i vanlig mening, men at dette vil han bestemt, og det gir han ikke avkall på. Dette forlanger han. At de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er. Det er en mektig bønn. Og det har Jesus bedt om for oss alle som tar imot hans ord. Alle som har tatt imot hans herlighet, den som Faderen har gitt sønnen. Alle gjelder dette. Denne forbønn gjelder oss alle, så sant vi er i troen på Guds løfter. Han ber om at vi skal nå målet hjemme hos ham. Han vil at vi skal se den herlighet som Faderen ga sin egen sønn, fordi han elsket ham før verdens grunnvoll ble lagt. Kan du tenke deg det? Og det er for en herlighet som Faderen har gitt sin egen sønn før verdens grunnvoll ble lagt. Det kan vi ikke ane engang. Men det er den han ber om at vi skal få. Og det er en mektig bønn. Så slutter han da med å si: Hellige far, eller, ja, det er ikke det han sier, men rettferdige far. Rettferdige far, sier han, rettferdige far. Verden har ikke kjent deg. Det har den ikke. Du møter ikke Gud noe sted i denne verden. Ikke noen ting. Ikke engang i New Age, der møter han minst alt. For den er antikrist. Og det blir fullt av bevegelser. Folk som mener de har kontakt med de hinsidige, og som søker kontakter både her og der, med avdøde, med okkulte ting. Det vrimler av slike mennesker i vår tid. Men de er langt fra sannheten. Verden har ikke kjent deg, sier Jesus. Men jeg har kjent deg. Og disse, de som tror på ham, de har erkjent at du har utsendt meg. Det er det han sier om sine troende. Vi har erkjent, vi har forstått med vårt hjerte at Faderen sendte sin egen sønn da han sendte Jesus til verden. At Jesus er Guds egen sønn. Det er vår erkjennelse. Og det er det som viser at vi er kristne. Vi har erkjent det som Faderen sier om sin sønn. Og da har vi kjent Gud også. Jeg har kunngjort dem ditt navn, sier Jesus. Og jeg vil fortsette å kunngjøre dem det. For at, og nå må du høre, den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i deg. Kan du tenke deg, eller kan du ane den kjærlighet som Faderen har elsket sin sønn med? Det er hverken du eller jeg i stand til. Den kjærlighet som overgår alt hva vi kan tenke eller mene eller ane eller forstå, eller det går over alt. Det er den kjærlighet som Faderen har elsket sin egen sønn med. Det er den Jesus vil skal være i oss, like som han selv da også blir i oss. Dette går over alt, som jeg vet, av det som Jesus har sagt. Men dette sier han, det er formålet med hans bønn. Vi skal bli gjenstand for den kjærlighet som Faderen elsker sin egen sønn med. Det er store ting. Vi må takke og prise deg, vår Far i himmelen, at du har gitt oss din sønn. Takk at du sendte din egen sønn til verden. Takk at vi skulle få lov til å lære ham å kjenne. Og dette er i sannhet evige liv, å kjenne deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er i sannhet evige liv. Og der har vi alt. Og så ber vi om å få være dine vitner, på den måten at du selv får gjøre deg kjent for menneskene, at vi tilhører deg. At vi er dine. Og så du får forkynne evangeliet for våre medmennesker gjennom oss. Herre, det ber vi om i ditt navn. Vi ber om at du blir kjent og trodd på og anerkjent og regnet med av mennesker. Og jeg ber at du vil velsigne alle som tror på deg. Alle som i sannhet vil være dine vitner. Dem ber vi for også i ditt navn, Herre. Og at vi selv må få være av dem.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for livet og for dagen. Og vi beder dig, giv os også i dag at vandre sammen med dig. Hold os oppe i troen, og giv os i nåde at stå imod djævlen, fristeren, som vil drage os bort fra dig. Herre, forny os til at følge dig. Amen. I 2. Korinthierbrevs 5. kapitel står det i vers 7, for vi vandrer i tro, uten at se. At være en kristen er at vandre i troen, og opleve, at det ofte er vanskeligt, for jeg vandrer altså i tro, uden at se. I Galaterbrevet læser vi, at der var kommet lærere til menigheden i Galatia, som sagde til dem, at det Paulus havde forkyndt, det holdt ikke. Skulle de blive ordentlige kristne, så måtte de ikke bare tro evangeliet, men så måtte de også omskæres, og så måtte de holde loven. Bare da kom de på fast grund. Paulus skriver Galaterbrevet for at advare på det stærkeste mod disse lærerne, for det de lærer, det holder ikke mål. Det er falsk lære, det fører på vildspor. Og Paulus skriver tydeligt, præget. Han siger, jeg er redd for at have arbejdet forgæves med det. Han ser, at de er begyndt at give øre til denne nye læren, som ikke stemmer med evangeliet. Det nye testamente forkynder os, at livet i troen, det er et liv i kamp. Ja, for der er en fiende, som ikke under os nåden, og som stadig prøver.

0: og stjæle nåden fra os. Djævlen, han orker ikke tanken på, at du og jeg skal nå frem til det evige liv. Han ønsker at få os med ind i den undergang, som venter på ham. Og derfor er han uafladelig i angreb for at prøve at tage Jesus fra os og anfægte troen din og sige til dig, det holder ikke, det går aldrig for dig, slik at du giver op og mister modet og trækker dig tilbage fra Jesus. Og desværre så har han en forbundsfælde i min gamle natur i mit hjerte, for det er alt for villigt til at høre på ham og sige, nej, det nytter ikke for mig, nej, jeg er ikke som jeg skal være. Og så får djævelen os til at fokusere på os selv og miste synet på Jesus. Vi husker fra Matteus evangeliet, hvordan det gik med Simon Peter, når han skulle vandre på vandet hen til Jesus, og pludselig fik øje på bølgen og flyttede blikket bort fra Jesus. Da begyndte han at synke, og havde han ikke da skreket til Jesus om frelse, så havde han forsvundet i bølgene. Jesus var der og drog ham op, og de kom trygt i land. Men slik er det at være en kristen. Jeg lever i en virkelighed, som stadig vil prøve at tage Jesus fra mig. Når jeg ser mig omkring, så ser jeg de høje bølgene, så ser jeg alt det, som siger, at det kan ikke være sandt, det som jeg tror, og som der vil få mig til at opgive troen. Derfor er det så vigtigt, at du og jeg bliver rettet mod Jesus i hele vores trosvandring, slik at han igen og igen kan få lov at holde os fast i troen, og på den måde bevare os frem til målet er nået. Du og jeg er fortsat syndere. Vi er tilgitte syndere, vi er frigjort fra syndens herredømme, og alligevel angriber Satan, og så falder du og jeg. Og med en gang er den onde på plads og siger, ja, der kan du se, slik er du. For dig nytter det nok ikke at være en kristen, du holder ikke mål. Eller du har gode dage, og du synes egentlig, du lykkes ganske bra, og der kommer den onde med en gang og siger, ja, dette går bra, du klarer dig selv. Og så vil han igen få mig til at fokusere på mig selv, men der er ingen frelse, og der er ingen retfærdighed. Den onde djævel, han prøver hele tiden at tage opmærksomheden min, slik at han ikke får holde mig fast i troen på Jesus, eller slik at han på den måde kan tage troen fra mig. Det er troens kamp at bevare fokus. De gamle talte om at bære korset, slik Jesus kalder os til, og der talte de både om det indre kors og det ytre kors. I troens kamp oplever jeg det indre kors som anfægtelse, som tvil, som det der tankene kommer og siger, sådan som du er, så kan du umuligt være en kristen. Og så bruger djævelen loven og siger, du skal ikke, du må ikke. Og jeg lader mig så alt for let fange i dette, at jeg skal vist for at være ordentlig kristen, så må jeg gøre sådan og sådan. Nej, siger Jesus, det handler ikke om dig, det handler om mig. Lad ikke anfægtelsen binde dig. Men lad ordet få lov at hjælpe dig til igen og igen at vende tilbage til ham, som døde for dig og opstod for dig. De gamle talte også om det ytre kors, om det pres, du og jeg møter, fordi vi vil bekende Jesu navn. Vi lever i en kultur, som er etterkristen, og som til dels er antikristen. Og mange oplever, at det at have en åben bekendelse om tro på Jesus, medfører, at de stænges ute fra de sammenhængende, de gerne vil være med i. At de bliver sat ned på og foragtet, at mennesker i mødegården må sige, så dumt går det der ikke an at være. Og der er det fristen at trække sig tilbage, tige og lade være at bekende, hvem jeg tror på. Og det er livsfarligt, for dermed så kommer den onde igen og siger, jamen der kan du se, du kan ikke være en kristen, du bekender ikke Jesu navn, og det ved du, det skal du. Og så prøver han igen at binde mig i mismod, slik at jeg giver op troen. Apostlen Paulus skriver i 1. Timotheus brev til Timotheus, som står på en udsat post i Efesus og skal prøve at bringe orden i menigheden. Strid troens gode strid. Der er en god strid for troen. Over for ham, som prøver at tage troen fra mig, så skal jeg igen og igen få lov at indtage Guds ordet som mit ståsted og som det, som giver mig frimodighed. Der møter jeg den sande virkelighed. Nådens virkelighed, som Kristus har frembragt i sin død og i sin opstandelse. Derfor jeg lover at vite, han er alt det, jeg ikke er, og han er det for mig. Og så tegnes den egentlige virkelighed for mig, når jeg i Kristus får lov at eje Guds retfærdighed og barnekår og levende håb. Nå der til lykke med kampen, kristens sjæl, dig intet trykke, her er Emmanuel. Gå fri i sinde, for Jesus med dig går. Fat mod og vinde, det alt på troen står. Synger gamle Hans Adolf Brorson, den danske salmedigteren. Han vidste nu om troens kamp. Han vidste nu om anfægtelsen og mismodet, som ville tage troen fra ham. men så vidste han også nu om at søge hen til ham, som er troens ophavsmand og fuldender. Og så festede han blikket på Jesus, og der fandt han grund til at sige til alle medkristne, nå da til lykke med kampen, kristens sjæl. Se op, se Jesus, og find der din frimodighed, slik at ikke fienden får overvundet dig og tager troen fra dig, men slik at du fortsætter med faste skridt på troens vandring, frem til du har nået troens mål. Det er kamp hele vejen, men en dag skal du og jeg få lov at vite, kampen er forbi, alt er nyt, og indtil da skal vi få lov at leve i løftet. Han, som har begyndt sin gode gerning i os, han vil selv fuldføre den frem til Kristi dag. Gå i fred, min ven, denne dagen med Jesus. Grib ordet. Jeg slipper dig ikke, og jeg forlader dig ikke, siger Herren. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.